0: healthy for the body, healthy for the bones. It has no caffeine, and I wish that you and your family and your sons will always live a very long, happy, and healthy life.
1: Thank you, Mom.
2: 有请登辉。
3: Bạn có biết không, trong hình ảnh chiếc trống cơm của Việt Nam có ẩn chứa một bài hát. Mỗi khi tiếng trống cất lên, núi rừng trầm ngâm, sông dài hòa nhịp, chim muông nhảy múa bay theo.

tiếng trống tiếp thêm cho con người lòng dũng cảm kiên cường để tiến về phía trước. Niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Và niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu, đồng hành cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Năm tháng qua đi, tiếng trống vẫn không ngừng vang vọng, thắt chặt tình nghĩa nồng nàn, bền chặt dài lâu. Trên con đường tơ lụa, tiếng trống ấy vang lên giòn giã, có một bài hát mang tên Trống Cơm.

0: 就这个，我们看一下。
1: 是。越南，恩回。
2: 哇 ！My friend for you。
3: và chiếc nón lá này tượng trưng cho những tính cách của người Việt Nam đó là mộc mạc, giản dị, chân thành và bền bỉ. Và hôm nay tôi sẽ dành tặng cho bạn món quà này như lời chúc phúc là chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền bỉ cũng như là tình hữu nghị của tất cả các nước trong Seaway Star sẽ ngày càng tươi đẹp và bền bỉ theo thời gian.
2: Do you like it?
1: Ooh, wow!
2: So cool, man! I love you, bro!
1: Wow!
0: And now we will present you to the stage and give us your best performance.
2: Thank you, definitely.
0: With the energy, with the support of this Nona. Thank you, Prince!